dama. Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se bibia

0: church ne ma ne dat no na sa na mo na otwi ne no na edo wo bre e de ferie e beto ne ma so
1: yes
0: and so enna yi de wo no so wono a no a
1: yes
0: wono na wasi so and na wo born life
1: yes
0: wona ne body ne eye ne dia wona e po no eye ne dia enu fo no e wono ano dia enti dia wo pe enna eye ne se wo de ye
1: yep verse number 13 no Osi di yangu mpo, akuma tumidi yao, na enije tumi, osi di enije dani agrofo.
0: Jesus, ebe biba, sa enije na ene oje no, a time is coming, ebe ya na urehuo, afi wakai niya oje.